0: vidrekka ippa ölje, läsa lia visen, abbergs när känslor fisen. Ja, vi vid var och boje, för mycket på din moje, så tar det grej med smil väck din mors.
1: Varför är det jag sidder och lytter till texten och kommer i tanke om ett eller annat? Det är bara så forkert. Nu vil du skal lade være egen øre. Da. 7.46 på en fredag, det er fucking Friday!